0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio birželio 15-osios programoje popiežius Leonas audiencijoje Niujorko žydų organizacijos delegacijai paragino gilinti žydų ir katalikų tarpusavio supratimą. Popiežius priėmė Korėjos Respublikos prezidentą. Nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko komentaras apie Kyjivo bombardavimą metas melstis už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Popiežiaus Leono 14 žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai aš tavęs niekad neužmiršiu. Kas valdo algoritmus? Teologo ir pranciškonų tretininko Paulo Benanti mintys apie popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas.
1: Distinguished representatives of the United Jewish Appeal Federation of New York, dear friends, peace be with you.
0: Popiežius Leonas audiencijoje Niujorko žydų labdaros organizacijos atstovams priminė bažnyčios mokymą, kad mes, žydai ir katalikai, sudarome vieną žmonijos šeimą ir kvietė palikti praeities nesusipratimus praeičiai bei siekti bendradarbiavimo, bendram labui, susiskaldimo ir konfliktų sužeistame pasaulyje. Popiežius pirmadienio ryto audiencijoje pasidžiaugė galys Vatikane pasiveikinti delegaciją, atkreipė dėmesį į organizacijos veiklą, skiriant paramą žydų organizacijoms visame pasaulyje ir tiekiant pagalbą visiems vargstantiems Niujorke, pažymėdamas, kad šios pastangos atspindi aišku žmogaus orumo ir brolybės pripažinimą, kuris atitinka pačios bažnyčios įsipareigojimą siekti visapusiško žmogaus vystymosi ir raginimą mylėti artimą. Apžvelgęs pamatinio bažnyčios mokymo apie santykius su nekrikščionių religijomis ištakas, popiežiaus Šventojo Jono 23 audiencija prieš 66 metus šios Niujorko žydų labdaros organizacijos delegacijai dokumentą Nostra Etate ir šiam dokumentui dirba parengusio traktato apie naujus katalikų bažnyčios ir judaizmo ryšius genezę, Leonas pastebėjo, kad Nostra Etate kategoriškai pasisakė prieš antisemitizmą ir pareiškė, kad bažnyčia atmeta, bet kokį žmonių diskriminavimą arba priekabiavimą dėl rasės, odos, spalvos, gyvenimo, sąlygų ar religijos.
1: The same spirit of solidarity finds concrete expression in our shared concern for those in need.
0: Pasak Leono 14, katalikų ir žydų bendradarbiavimas dėl bendrojo gėrio ir solidarumo dvasia atsispindi bendrame katalikų ir žydų rūpestyje visais, kuriems reikia pagalbos. Tarnystė vargšams, atstumtiems ir bejėgiams yra būdas patirti tai, kas šventa. Dieviškasis balsas kreipiasi į mus per vargstančiuosius, kviečia tarnystę pažeidžiamiems patirti, kaip būdą atverti širdis ir atnaujinti visuomenę, patikino popiežius, primindamas savo apaštališkojo paraginimo deleksite mintį, kad meilė visų pirma yra būdas žvelgti į gyvenimą ir būdas gyventi. Užtikrinęs savo maldą už priimtus svečius, jų artimuosius ir tuos, kuriems jie tarnauja, Romos vyskupas Leonas sveikino Niujorko žydų labdaros organizacijos narius už atsidavimą, su kuriuo tarnauja vargšams ir skurstantiems, kovoja su neapykanta ir netolerancija, bei deda pastangas sukurti geresnį pasaulį. Tegul jūsų misija stiprina dialogą, gilina tarpusavio supratimą ir prisideda prie taikos, kurios mūsų pasauliui taip labai reikia, sakė popiežius svečiams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Popiežius Leonas pirmadienį audiencijoje priėmė Vatikane su oficialiu vizitu apsilankiusi Korėjos Respublikos prezidentą Lee Jae-manga. Pietų Korėjos valstybės vadovą audiencijoje lydėjo jo sutuoktinė ir kiti valstybinės delegacijos nariai. Po Leono audiencijos prezidentas lankėsi Vatikano valstybės sekretoriato būstinėje. Svečiai iš Korėjos priėmė kardinolas Pietro Parolinas valstybės sekretorius ir arkivyskupas Polas Gelageris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Oficialiame komunikate apie prezidento vizitą valstybės sekretoriate ir pokalbius su jos vadovais pažymima, kad dalyviai akcentavo gerus abipusius santykius tarp Šventojo Sosto ir Korėjos Respublikos, atkreipė dėmesį į katalikų bažnyčios teigiamą įnašą į Korėjos visuomenės gyvenimą, ypač švietimo ir socialinės gerovės srityse. Dėmesys skirtas taip pat pasirengimams Seule 2027 metais švesti pasaulinę jaunimo dieną, bei kai kuriems regioninės ir tarptautinės situacijos aspektams. Kaip žinia, pasaulio jaunimo dienos 2027 metais suteiks progą popiežiui Leonui XIV lankytis Korėjos pusėsalyje. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą. Kai vyksta didelio masto bombardavimai, kaip kad šią naktį vykdyti prieš Kyjivą, panašiai nuolat atakuojami ir kiti Ukrainos miestai, žmogiškai nėra kaip į juos atsakyti, nes tokių bombardavimų akivaizdoje lieki vienas su Dievu, pažymėjo apaštališkasis nuncijus Kyjive arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jis patikino Vatikano žiniasklaidai, kad dar vienas rusų įvykdytas bombardavimas sustiprino asmeninį įsitikinimą, jog reikia melstis už Rusijos atsivertimą.
2: Kelia Rusija si converta alla verità, a Dio. Questo sarà un dono per la Russia stessa, per tutti i nostri amici, anche per l'umanità.
0: Melskimės už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Tai bus dovana pačiai Rusijai, visiems mūsų draugams ir visai žmonijai, patikino arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pasisakyme įvertinęs bombardavimo žalą švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčiai Kyjevo Pečerų laurai, viena iš svarbiausių šventovių Ukrainos sostinėje. Apaštališkasis nuncijus samprutavo apie bažnyčią pataikiusią drono skeveldrą, nors vėliau Ukrainos ginkluotojų pajėgų atstovas patvirtino, kad į visiems ortodoksams tikintiesiems brangę šventovę pataikyta iš Rusijos paleista drona. Kaip pranešta pirmadienio birželio 15-osios rytą per Rusijos ataką pirmadienio naktį taip pat buvo apgadinti keli daugia aukščiai gyvenamieji namai. Skelbiama, kad per atakas sostinėje žuvo 11 žmonių, kelios dešimtys sužeista įskaitant vaiką ir nėščią motiną.
2: La notte scorsa l'Ucraina è stata attaccata pesantemente di nuovo.
0: Per ataką šią naktį į Kyjivą smogta panaudojant apie 30 balistinių raketų ir kelis šimtus dronų. Nukentėjo švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčia, kuri yra labai svarbus simbolis. Pataikius į šventovės stogą kilo didelis gaisras padaryta nuostolių šventovės viduje, pasakojo Vatican News apaštališkasis nuncijus. Popiežiaus Leono 14 žinia, aš tavęs niekad neužmiršiu. Liepos 26 dieną bažnyčia mini švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų Jėzaus senelių šventųjų Joakimo ir Onos liturginę šventę. Šią dieną minima ir pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena, šiemet iš eilės šeštoji. Pirmadienį paskelbta popiežiaus Leono žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai, aš tavęs niekad neužmiršiu. Viešpats pranašo Izaijo žodžiais pažadėjo, kad nieko met neužmirš ne vieno iš mūsų. Jis pažadėjo, kad mūsų vardus įsirėžė į savo rankos delną ir kad jo meilė mums yra didesnė nei motinos savo vaikams. Šie pranašo žodžiai skirti kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas iš mūsų gali pajusti, kad žodžiai aš tavęs niekad neužmiršiu, skirti jam, rašo popiežius Leonas Birželio 15 dieną pasirašytoje žinioje. Popiežius pažymėjo, kad dienos minėjimas suteikė progą atpažinti bažnyčią, kaip pašaukta būti visų motina ir kad bet kokio amžiaus žmonės visada gali atrasti save kaip Dievo sūnus ir dukros. Jis ragino jaunimą vėl tęsti gražų paprotį, lankyti savo senolius ir senelius, taip pat visus garbingo amžiaus žmonės, kurių niekas neaplanko. Juos aplankydami perduokite popiežiaus artumą ir meilę. Darykite taip, kad pranašo žodžiai, aš tavęs niekad neužmiršiu, virstų maloniu ir šiltų susitikimu, rašo popiežius.
3: ...1891 problema buvo ne garo mašinos. Leonas XIII parašė encikliką Rerum Novarum ne tam, kad skūstųsi dėl garo mašino ar šlovintų pramonės pažangos laimėjimus. Jis ją parašė todėl, kad pramonės revoliucija sutelkė žmonių gyvenimo kontrolės galę į rankas tų, kurie niekam už nieką neatsiskaitinėjo, o toks disbalansas ardė Europos tautų socialinę struktūrą. Rašo Paulo Benanti, paso kurio šiandien klausimas toks, kas valdo algoritmus. Enciklikos Magnifica Humanitas pasirašymas 2026 gegužės 15-ąją praėjus lygiai 135 metams nuo Rerum Novarum pasirodymo yra sąmoninga nuoroda, kad nors objektas kitas tema ta pati. Ne pramoninis kapitalas, o kompiuterinis kapitalas. Ne gamyklos, o duomenų centrai. Ne geležies liejyklų savininkai, o algoritmų savininkai. Pažymė italų teologas pranciškonų tretininkas, jau daug metų dalyvaujantis diskusijose apie dirbtinio intelekto technologijas. Pasak jo būtų nepakankama skaityti Leono 14 encikliką vien kaip religinį tekstą. Ją reikia skaityti kaip atidžią politinės filosofijos analizę, apie tai, kas turi galę apibrėžti prieigos prie informacijos taisyklės, viešą matomumą, ekonominių galimybių kūrimą ir individualių preferencijų formavimasi. Enciklikoje kalbama apie tai, kas akademinėje literatūroje vadinama algokratija, algoritmo valdžia, ir algoretika, etiško algoritmo valdymo. Konstatuojama, jo pagrindiniai technologijos plėtros varikliai šiandien yra tarptautiniai privatų subjektai, turintys daugiau išteklių nei daugelis vyriausybių ir nepavaldus jokiam demokratinės atskaitomybės mechanizmui. Tai diagnozė, kurią pastaraisiais keliais metais formulavo daug ekonomistų ir politikos mokslo atstovų, retai kada magisteriume taip tiksliai ir atvirai įvardėjami dominuojantys subjektai. Tačiau anot Benanti, originaliausias enciklikos indėlis yra ne diagnozė, bet Pranciškaus Laudatus į minimos technokratinės paradigmos ne vien kaip ekonominės, bet ir kaip asmenų pažinimą bei savimonę lemiančios struktūros, kritikos išplėtojimas. Technokratinė paradigma nėra vien per didelis pasitikėjimas technologija, bet efektyvumo ir kontrolės logikos įtvirtinimas, kaip vienintelio tikrovės mato, priskiriant jausmus, moralę ir santykius prie operatyviai nereikšmingų dalykų. Problema ne ta, kad turime per daug mašinų, o ta, kad mašinos tapo modeliu, pagal kurį vertiname žmonės. Kai žmogiška būtybė matuojama tuo pačiu, matu kaip algoritmas, tai kas neišmatuotina, orumas, sąmonė, gebėjimas užmėgsti tikrus santykius, nustoja egzistuoti kaip svarbus duomenys visuomenės organizavimo sistemoms. Čia paliečiamas giliausias klausimas. Byung Chul Hanas šiuolaikinę visuomenę apibūdina kaip permatomą, kurioje sistemiškos pastangos viską padaryti matomą, išmatuojama ir gretintina, paradoksaliai aptemdo tikrosios galios mechanizmus. tas, kas kontroliuoja per matomumą ar skaidrumo parametrus ir turi didžiausią galią, nes atrodo neutralus. Enciklika šį reiškinį įvardyja Hanos Arendt citata apie idealius pavaldinius totalitarizme – tai ne tie, kurie yra ideologiškai įsitikinę, bet tie, kuriems išnyko skirtumas tarp tikrovės ir fikcijos. Enciklika nurodo, kad dezinformacijos algoritmų sukelta žinojimo krizė nėra paprastas komunikacinis nemalonumas ar nepatogumas, bet struktūrinė sąlyga, darant įmanomą autokratiją, kurios niekas nepaskelbė ir už kurią niekas neatsakingas. Dar vienas išskirtinis enciklikų skyrius kalba apie naujas skaitmeninės ekonomikos vergovės formas, nuo minimaliai apmokamo duomenų žymėjimo darbo, atliekamo jaunuolių iki vaikų darbo, išgaunant retuosius elementus, ar kriminalinių prekybos žmonėmis grupuočių veiklos skaitmeninėje erdvėje. Enciklika demaskuoja skaitmeninio nematerialumo ideologiją, teikiančią, jog algoritmai egzistuoja nuo materijos atskirtoje sferoje. Nors iš tiesų ši ideologija tik pridengia kūnų, energijos ir fizinių išteklių grandinę, kurios reikia skaičiavimo galiai. Dokumente pažymima, kad neįmanoma etiškai valdyti dirbtinio intelekto, jei yra ignoruojamos materialios jo gamybos sąlygos. Kiekviena etinė diskusija apie dirbtinį intelektą turi apimti ir jį palaikančią gamybos grandinę. Enciklika ne tik kritikuoja, bet ir pateikia pozityvių siūlymų. Joje cituojama Nehemijo knyga, pastarasis rūpinasi Jeruzalės sienų atstatymu, tačiau daro tai neprimesdamas sprendimų, o įsiklausydamas, koordinuodamas, pasitikėdamas, įtraukdamas. Tai subsidiarumo logika, kurios reikia ir technologijų valdymai. Ne visko delegavimas rinkai, ne iš aukščiau nuleisti centralizuoti sprendimai, bet mokslininkų, įstatymų leidėjų, ugdytojų, verslininkų ir pilietinės visuomenės nepakeičiamų kompetencijų, neperduodamų pareigų pripažinimas, atsakomybės išdalymas. Dirbtinis intelektas jau yra aplinka, kurioje gyvename. Klausimas nebe apie tai, kaip jį valdyti, bet kas valdo ką, pagal kokius kriterijus, kaip skirstoma nauda ir rizika. Tai, ką Leonas XIV vadina magnifica humanitas, nuostabi žmonija, nėra sentimentali kategorija, bet politinė pozicija. Tai teiginys, kad žmogiškasis orumas yra ne nuo algoritminio efektyvumo priklausanti funkcija, o kiekvienos teisėtos politinės tvarkos sąlyga. Žmogaus didingumo gynimas nuo sistemų, kurios optimizuoja elgesį remdamosios duomenų profiliais, nėra romantiška nostalgija. Tai kiekvieno demokratinio pasipriešinimo kompiuteriniam dominavimui pagrindas. Pirmiau už religinį, tai pasaulietinis klausimas.

kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14-ojo sveikinimas aplinkos konferencijai Vienoje. Popiežius priėmė Sirų Malabarų bendruomenę paskyrė naują Etiopijos sostinės arkivyskupą. Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos statutas. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, Konstantinopolio patriarchas pasmerkė ataką prieš Kijevą ir Pečorų lauros kompleksą.
1: Pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit.
0: Birželio 16-ąją Leonas 14-asis pasveikino klimato ir aplinkos apsaugos klausimams skirtą konferenciją Vienoje, kurią 10-ąją kartą surengė žinomo aktoriaus, politiko ir aplinkos saugininko Arnoldo Švarcenegerio, beje, popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si 10-mečio minėjimo pranešėjo, iniciatyvų dėl klimato fondas. Jau daugelį dešimtmečių tvarumas, integrali ekologija ir rūpinimasis kūrinyje yra aktualūs klausimai.
1: Bažnyčia
0: visada suprato, kad ekologinis klausimas turi moralinį matmenį. Aplinkos krizė nėra izoliuota problema, bet greičiau šiuolaikinės, socialinės bei ekonominės krizės ekologinis aspektas. Vaizdo žiniuje sako popiežius Leonas, kreipdamasis į konferencijos Vienoje dalyvius. Anot organizatorių joje dalyvauja apie 6000 svečių, atvykusių iš per 100 kraštų. Anot Šventojo tėvo, jis nori pasiūlyti 3 išvalgas apie aplinkosaugą ir krikščioniškas tikėjimo vilties ir meilės durybės. Gali atrodyti, jog tikėjimas turi mažai ką bendro su klimato ir aplinkos apsauga. Tačiau taip nėra. Tikėjimas, jog pasaulis yra sukurtas Dievo ir kad jis yra geras, kreipia link kūrinijos globojimo atsakomybės. Laudato Si pabrėžia, kad ši globa nėra pasirinktinas, bet iš tikėjimo organiškai išplaukiantis aspektas. Įvairios religinės tradicijos aplinką suvokia kaip dovana, o gyvybę kaip šventą, tad ir gerbtina.
1: We can say then that religious faith reinforces the overall desire to protect life and care for nature.
0: Galima tvirtinti, kad religinis tikėjimas stiprina bendrą norą saugoti gyvybę ir rūpintis gamta. Jei aplinkosaugos krizė yra platesnės socialinės ir ekonominės krizės dalis, jos neišspręsime paprastais technologiniais sprendimais, o tik siekdami bendrojo gėrio, remdami solidarumą ir subsidiarumą, įtvirtindami socialinį teisingumą, ypač ten, kur gyvena pažeidžiamiausi ir vargingiausi. Krizę spręsti dažnai trukdo baimė. Baimė keisti kryptį, prarasti galę, ateities ir nežinomybės baimė. Biblijoje yra daug pavyzdžių, kaip tokia baimė padeda įveikti viltis, kuri galiausiai yra Dievo dovana. Tokia viltis, įsitikinęs popiežius, gali būti veržli jėga, padedanti įveikti baimę, keisti dabartinius socialinius bei ekonominius modelius į tokius, kur vyrauja nepelnas, o bendras gėris, solidarumas, asmens orumas. Galiausiai meilės tema, tikra rūpesčio mūsų aplinka kultūra, dar kartą citavo Leonas encikliką Laudato Si, apima tai, ką galima pavadinti pilietinę ir politinę meilę, motivuojančią mūsų kasdienius pasirinkimus.
1: It is my hope that your deliberations will promote this culture of care and thus contribute to the civilization of love.
0: Viliuosi, kad tai, ką nuspręsite, rems tokią rūpesčio kultūrą ir taip prisidės prie meilės civilizacijos kūrimo, sakė popiežius Leonas 14-asis.
2: Popiežius paprašė rytų bažnyčių dikasterijos vadovybės parengti gairės, kurios padėtų lotynų katalikų vyskupams konkrečiai remti katalikiškų rytų bažnyčių diasporas, siekiančias išsaugoti savo tradicijas gyvas. Leonas XIV apie tai pranešė audiencijoje keliems šimtams Sirų Malankarų bažnyčios atstovų priklausančių apaštalo Šventojo Tomo krikščionių šeimai. Jie šiomis dienomis dalyvauja pirmajame Europoje gyvenančių dvasininkų ir pasauliečių suvažiavime Romoje. Popiežiaus susitikimas su Europos sirų malankarų tikinčiaisiais vyko Vatikane Klemenso salėje pirmadienį, birželio 15 dieną. Susitikime vyravo šventiška ir draugiška nuotaika. Leonas su gimtadieniu pasveikino šios bažnyčios primą iš Indijos kardinolą Bazelio Samar Klemisa, kuriam tą dieną sukako 67 metai ir kuris rugpjūtį minės vyskupystės 25-ąsias metines, bei pasveikino suvažiavimą surengusi pirmąjį Europos sirų malankarų vizitatorių, vyskupą kurie Kose Mar Ostatioza, jo paties vyskupų ir vizitatoriumi paskirta 2025 metais. Vizitatorius, kaip ir didelė dalis jo bendruomenės tikinčiųjų, kilęs iš Indijos, Keralos valstijos, sirų malankarų tikinčiųjų tėvonijos regiono, Indijos pietvakariuose, kuriame, pasak tradicijos, Evangelijos žinia skelbė Azijos žemynę apaštalavęs šventasis Tomas, vienas iš 12 apaštalų Jėzaus mokinių vadintas dvyniu. Pasak trečiojo amžiaus šaltinių, šventasis Tomas skelbė Evangeliją Sirijoje ir Persijoje, vėliau išvyko į dabartinės Indijos vakarus ir galop pasiekė dabartinę Keralą šalies pietuose. Sirų malankarų bažnyčia nuo 5 amžiaus priklauso rytų bažnyčių šeimai 16 amžiuje, priešindamasi portugalų kolonistų siekiui ją sulotyninti, prisiglaudė prie sirų ortodoksų bažnyčios, tačiau toliau puoselėjo vienybės su Romos katalikų bažnyčia svajonę. Popiežius Leonas susitikime išreiškė ypatingą džiaugsmą dėl šios bažnyčios pradėtos 5 metų dvasinių pasirengimo programos iškilmingai švęsti savo, kaip sui juris, juridiškai savarankiškos bažnyčios bendrystės su katalikų bažnyčia šimtmetį. 1930 metais popiežius Pijus XI apaštališkąją konstituciją Christo Pastorum Principi įsteigė sirų malankarų hierarchiją bei pirmasias dvi vyskupijas. Šią progą bažnyčios primui Mar Ivaniosui, pirmajam Trivandrumo arkivyskupui įteikė katalikų metropolito palijų. Popiežius šį arkivyskupą pavadino tikrų ganytojų pagal Jėzaus širdį, per kurį šventoji dvasia vedė sirų malankariečių dievo tautos kaiminę. Leonas XIV, prisimindamas savo popiežystės pradžios iškilmėje pasakytą humiliją, patikino, kad Mar Ivaniosas, pirmasis sirų malankarų bažnyčios primas, puikiai parodė, kad didžiulis troškimas suvienyti bažnyčią, vienybės ir bendrystės ženklas, tampa raugu susitaikiusiam pasauliui. Jis nuo pat savo pirmųjų kunigystės metų žvelgė toliau už Keralos bendruomenės ribų, kliaudamasis įsitikinimu, kad misijų darbą reikia vykdyti ne vien žodžiais, bet dorų gyvenimo ir nuoširdžią tarnystę kitiems. Leonas XIV prašė sirų malankarų ir toliau puoselėti neįkainojamus turtus, kuriuos įkūnija visos rytų bažnyčios, ypač augančioje diasporoje, ugdyti gilesnį savo bažnyčios tapatybės supratimą ir saugoti nepakartojamą paveldą, aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, būti vieningai su savo vyriausiojų arkivyskupu ir vyskupų sinodu. Popiežius patikino, jog Indijos Šventojo Tomo krikščionys turi pelnytai gerą pamaldžių šeimų, iš kurių kyla daug pašaukimų į kunigus ir vienuolius vardą. Jūsų tvirtas tikėjimas teklesti jūsų namuose ir jūsų širdyse, ypač jaunųjų kartų tarpe. Linkėjo Leonas XIV.
0: Penktadienį, birželio 12 dieną, švenčiausiosios Jėzaus širdies liturginės iškilmės dieną,
2: popiežius Leonas paskyrė naują Etiopijos sostinės Addis Abebos arkivyskupą vietoj kardinolo Berhanejuso Demerevo Surafielio. Juo tapo pastaruosius pusantrų metų šios metropolijos sui juris vyskupo auxiliaro pareigas ėjęs vyskupas Tesfaja Tedese Gebresilasije. Naujasis Addis Abebos arkivyskupas metropolitas yra komboniečių misionierių švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos vienuolis ir buvęs jos generalinis vyresnysis. Be to, Romoje teologiją ir islamistiką studijavęs arkivyskupas yra buvęs Etiopijos vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas. Naująjį arkivyskupą 2025 metais konsekravo jo pirmtakas Addis Abebe, dabar 77 metų lazaristų kongregacijos vienuolis ir kardinolas Surafielas. Kardinolas vadovavo arkivyskupijai nuo 1999 metų. Jis nuolat kreipė dėmesį į sunkią Etiopijos gyventojų padėtį. 2019 metais kardinolas, dabar arkivyskupas emeritas, buvo paskirtas Etiopijos susitaikymo ir taikos komisijos, kuriai buvo pavesta spręsti ilgalaikio konflikto su kaimyninė Eritreja pasiekmes koordinatoriumi. Leonas XIV patvirtino naują popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos statutą. Naująjį statutą popiežius patvirtino gegužės 20 dieną kardinolui Pietro Parolinui Vatikano valstybės sekretoriui suteiktoje audiencijoje. Statutas galios bandomajam 3 metų laikotarpiui. Popiežius galės jį peržiūrėti ir papildyti. Be to, popiežius nurodė paskelbti audiencijos išrašą reskriptum ir statutą oficialiuose šventojo sosto publikacijose, tam, kad dokumentai nedelsiant įsigaliotų. Komisijos pagrindinis uždavinys – teikti popiežiui patarimus ir su juo tartis siūlant tinkamiausias priemonės skirtas užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo ir kitų su juo susijusių piknaudžiavimo formų, sakoma statuto pirmajame iš 14 straipsnių. Statutas nustato komisijos pobūdį ir aptaria jos kompetencijas, bendradarbiavimo suteikėjimo mokymo dikasterija santyki, vedamasias gairės, piknaudžiavimo pranešimų sistemą ir paramos nukentėjusiems teikimą, metinę ataskaitą apie apsaugos priemonės bažnyčioje, komisijos sudėtį ir plenarinės asamblėjas, darbo grupės ir vykdomąją tarybą bei patarėjus, personalą ir bendrasias normas. Be įpareigojimo patarti popiežiui, komisijai pavesta bendradarbiauti su dalinių bažnyčių vyskupais, joms padėti sukurti apsaugos gairės pagal bažnyčios kanonų teisę, tačiau gerbent civilinį kodeksą, bei be daugelio kitų dalykų numato, kad nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos tema būtų įtraukta į vyskupų privalomų vizitų ad limina apostolorum susitikimus Romos dikasterijose. Audiencijoje šių metų kovą popiežiškosios komisijos plenarinės asamblėjos dalyviams popiežius Leonas pažymėjo, kad komisijai pavestas prevencijos uždavinys yra ne tik protokolų ir procedūrų visuma, o siekis padėti visai bažnyčiai sukurti prevencijos kultūrą, kuri leistų vaikų ir pažeidžiamų asmenų prevenciją vertinti ne kaip iš išorės primestą pareigą, o kaip natūralią tikėjimo išraišką. Prevencijos uždaviniai patikslinti ir naujajame komisijos statute. Komisijai pavesta patarti tikėjimo mokymo dikasterijai bendro intereso srityse pasiūlant geriausius bažnytinius metodus, kaip apsaugoti vaikus ir pažeidžiamus asmenis, bei padėti nukentėjusiems pasveikti, atsižvelgiant į tai, kad teisingumas ir prevencija vienas kitą papildo.
0: Nusikaltimas prieš žmoniškumą, krikščionybę, Ukrainos dvasinį, istorinį ir kultūrinį paveldą. Taip apibūdina 11 gyvybių nusinešusią Birželio 15-osios nakties ataką, surengtą Rusijos prieš civilius taikinius Kyjeve, įskaitant Pečorų Lauros kompleksą, Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybą. Galima priminti, kad Kyjevo Pečorų Laura yra seniausias Ukrainos ortodoksų vienuolynas, pradėtas statyti 11 amžiaus viduryje. Krikščionybės Ukrainoje ir pačios Ukrainos istorija persipinusi su šio vienuolyno istorija bei jame stovinčia švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčią. Kompleksas priduriama Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos komunikate įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jo teritorijoje įsteigtas draustinis bei stovi muziejai, kuriuose saugomi išskirtinės vertės, istorijos ir kultūros artefaktai. Rusijos ataka apgadino komplekso statinių, sukėlė apie 800 kvadratinių metrų apėmusi gaisrą ant švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčios stogo. Nuo tos pačios nakties atakos be gyvenamųjų namų ir civilinės infrastruktūros nukentėjo Oleksandro Dovženkos vardo nacionalinė kino studija, nacionalinis meno ir muziejų kompleksas Meno arsenalas. Nuo didelio karo pradžios dėl Rusijos atakų Ukrainoje visiškai ar iš dalies sunaikinta ir apgadinta apie 800 krikščionių, musulmonų ir žydų religinių statinių. Visus šiuos nusikaltimus vykdo Rusijos federacija, turinti jungtinių tautų narės įsipareigojimus, UNESCO nariai, pasinaudodama politinės valios trūkumu tarptautinėse institucijose bei nepakankamu demokratinių šalių ryštingumu. Jie ciniškai tęsia teroristinius išpolius prieš Ukrainos miestus, vykdo vis naujus ir naujus genocido aktus prieš Ukrainos tautą. Rašoma komunikate, kuriame raginama didinti sankcijas ir spaudimą Rusijos federacijai, jos politikams, verslininkams, žurnalistams ir religiniams veikėjams, kurie bendradarbiauja nusikaltimų prieš žmoniškumą vykdyme Ukrainoje, meldžiama už žuvusius ir nukentėjusius nuo Rusijos teroro, dėkojama Ukrainos kariams ir pagalbos tarnyboms. Raginame bažnyčias, religinės bendruomenės ir visus geros valios žmonės susivienyti maldoje ir toliau melstis už Rusijos agresijos pabaigą bei teisingos taikos Ukrainoje įtvirtinimą. Dėkojame kiekvienam nebeingam žmogui iš visų šalių, kurie nenuilstamai kartu su ukrainiečiai stovi gėrio pusėje ir yra solidarūs su Ukraino žmonėmis. Pridurima Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų komunikate. Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus pasmerkė nepriimtiną ir šventvagišką Rusijos ataką prieš Kyjevo Pečorų Laurą, kaip ir bet kokius panašius išpolius. Rašoma patriarchato pareiškime. Joks argumentas negali pateisinti tokio barbariško išpolio prieš tokią šventą piligrimų vietą, kaip garsioji Kyjevo Laura, turinti ilgą istoriją ir tradicijas. Komunikate pridurima, jog patriarchas skambučio Ukrainos ortodoksų primoje Epifanijoje metu perdavė užuojautą aukų artimiesiems per ataką sužeistiems žmonėms.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14-ojo sveikinimas aplinkos konferencijai Vienoje. Popiežius priėmė Sirų Malabarų bendruomenę paskyrė naują Etiopijos sostinės arkivyskupą. Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos statutas. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, Konstantinopolio patriarchas pasmerkė ataką prieš Kijevą ir Pečorų lauros kompleksą.
1: Pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit.
0: Birželio 16-ąją Leonas 14-asis pasveikino klimato ir aplinkos apsaugos klausimams skirtą konferenciją Vienoje, kurią 10-ąją kartą surengė žinomo aktoriaus, politiko ir aplinkos saugininko Arnoldo Švarcenegerio, beje, popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si 10-mečio minėjimo pranešėjo iniciatyvų dėl klimato fondas. Jau daugelį dešimtmečių tvarumas, integrali ekologija ir rūpinimasis kūrinyje yra aktualūs klausimai. Bažnyčia visada suprato, kad ekologinis klausimas turi moralinį matmenį. Aplinkos krizė nėra izoliuota problema, bet greičiau šiuolaikinės, socialinės bei ekonominės krizės ekologinis aspektas. Vaizdo žiniuje sako popiežius Leonas, kreipdamasis į konferencijos Vienoje dalyvius. Anot organizatorių joje dalyvauja apie 6000 svečių, atvykusių iš per 100 kraštų. Anot Šventojo tėvo, jis nori pasiūlyti 3 išvalgas apie aplinkosaugą ir krikščioniškas tikėjimo vilties ir meilės durybės. Gali atrodyti, jog tikėjimas turi mažai ką bendro su klimato ir aplinkos apsauga. Tačiau taip nėra. Tikėjimas, jog pasaulis yra sukurtas Dievo ir kad jis yra geras, kreipia link kūrinijos globojimo atsakomybės. Laudato Si pabrėžia, kad ši globa nėra pasirinktinas, bet iš tikėjimo organiškai išplaukiantis aspektas. Įvairios religinės tradicijos aplinką suvokia kaip dovana, o gyvybę kaip šventą, tad ir gerbtina.
1: We can say then that religious faith reinforces the overall desire to protect life and care for nature.
0: Galima tvirtinti, kad religinis tikėjimas stiprina bendrą norą saugoti gyvybę ir rūpintis gamta. Jei aplinkosaugos krizė yra platesnės socialinės ir ekonominės krizės dalis, jos neišspręsime paprastais technologiniais sprendimais, o tik siekdami bendrojo gėrio, remdami solidarumą ir subsidiarumą, įtvirtindami socialinį teisingumą, ypač ten, kur gyvena pažeidžiamiausi ir vargingiausi. Krizę spręsti dažnai trukdo baimė. Baimė keisti kryptį, prarasti galę, ateities ir nežinomybės baimė. Biblijoje yra daug pavyzdžių, kaip tokia baimė padeda įveikti viltis, kuri galiausiai yra Dievo dovana. Tokia viltis, įsitikinęs popiežius, gali būti veržli jėga, padedanti įveikti baimę, keisti dabartinius socialinius bei ekonominius modelius į tokius, kur vyrauja nepelnas, o bendras gėris, solidarumas, asmens orumas. Galiausiai meilės tema, tikra rūpesčio mūsų aplinka kultūra, dar kartą citavo Leonas encikliką Laudato Si, apima tai, ką galima pavadinti pilietinę ir politinę meilę, motivuojančią mūsų kasdienius pasirinkimus.
1: It is my hope that your deliberations will promote this culture of care and thus contribute to the civilization of love.
0: Viliuosi, kad tai, ką nuspręsite, rems tokią rūpesčių kultūrą ir taip prisidės prie meilės civilizacijos kūrimo, sakė popiežius Leonas 14-asis.
2: Popiežius paprašė rytų bažnyčių dikasterijos vadovybės parengti gairės, kurios padėtų lotynų katalikų vyskupams konkrečiai remti katalikiškų rytų bažnyčių diasporas, siekiančias išsaugoti savo tradicijas gyvas. Leonas XIV apie tai pranešė audiencijoje keliems šimtams Sirų Malankarų bažnyčios atstovų priklausančių apaštalo Šventojo Tomo krikščionių šeimai. Jie šiomis dienomis dalyvauja pirmajame Europoje gyvenančių dvasininkų ir pasauliečių suvažiavime Romoje. Popiežiaus susitikimas su Europos sirų malankarų tikinčiaisiais vyko Vatikane Klemenso salėje pirmadienį, birželio 15 dieną. Susitikime vyravo šventiška ir draugiška nuotaika. Leonas su gimtadieniu pasveikino šios bažnyčios primą iš Indijos, kardinolą Bazelio Samar Klemisa, kuriam tą dieną sukako 67 metai ir kuris rugpjūtį minės vyskupystės 25-ąsias metines, bei pasveikino suvažiavimą surengusi pirmąjį Europos sirų malankarų vizitatorių, vyskupą kurie Kose Mar Ostatioza, jo paties vyskupu ir vizitatoriumi paskirta 2025 metais. Vizitatorius, kaip ir didelė dalis jo bendruomenės tikinčiųjų, kilęs iš Indijos, Keralos valstijos, sirų malankarų tikinčiųjų tėvonijos regiono, Indijos pietvakariuose, kuriame, pasak tradicijos, Evangelijos žinia skelbė Azijos žemynę apaštalavęs Šventasis Tomas, vienas iš 12 apaštalų Jėzaus mokinių vadintas dvyniu. Pasak trečiojo amžiaus šaltinių, Šventasis Tomas skelbė Evangeliją Sirijoje ir Persijoje, vėliau išvyko į dabartinės Indijos vakarus ir galop pasiekė dabartinę Keralą šalies pietuose. Sirų malankarų bažnyčia nuo 5 amžiaus priklauso rytų bažnyčių šeimai 16 amžiuje, priešindamasi portugalų kolonistų siekiui ją sulotyninti, prisiglaudė prie sirų ortodoksų bažnyčios, tačiau toliau puoselėjo vienybės su Romos katalikų bažnyčia svajonę. Popiežius Leonas susitikime išreiškė ypatingą džiaugsmą dėl šios bažnyčios pradėtos 5 metų dvasinio pasirengimo programos iškilmingai švęsti savo, kaip sui juris, juridiškai savarankiškos bažnyčios bendrystės su katalikų bažnyčia šimtmetį. 1930 metais popiežius Pijus XI apaštališkąją konstituciją Christo Pastorum Principi įsteigė sirų malankarų hierarchiją bei pirmasias dvi vyskupijas. Šią progą bažnyčios primui Mar Ivaniosui, pirmajam Trivandrumo arkivyskupui įteikė katalikų metropolito palijų. Popiežius šį arkivyskupą pavadino tikrų ganytojų pagal Jėzaus širdį, per kurį šventoji dvasia vedė sirų malankariečių dievo tautos kaiminę. Leonas XIV, prisimindamas savo popiežystės pradžios iškilmėje pasakytą humiliją, patikino, kad Mar Ivaniosas, pirmasis sirų malankarų bažnyčios primas, puikiai parodė, kad didžiulis troškimas suvienyti bažnyčią, vienybės ir bendrystės ženklas, tampa raugu susitaikiusiam pasauliui. Jis nuo pat savo pirmųjų kunigystės metų žvelgė toliau už Keralos bendruomenės ribų, kliaudamasis įsitikinimu, kad misijų darbą reikia vykdyti ne vien žodžiais, bet dorų gyvenimo ir nuoširdžią tarnystę kitiems. Leonas XIV prašė sirų malankarų ir toliau puoselėti neįkainojamus turtus, kuriuos įkūnija visos rytų bažnyčios, ypač augančioje diasporoje, ugdyti gilesnį savo bažnyčios tapatybės supratimą ir saugoti nepakartojamą paveldą, aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, būti vieningai su savo vyriausiojų arkivyskupu ir vyskupų sinodu. Popiežius patikino, jog Indijos Šventojo Tomo krikščionys turi pelnytai gerą pamaldžių šeimų, iš kurių kyla daug pašaukimų į kunigus ir vienuolius vardą. Jūsų tvirtas tikėjimas teklesti jūsų namuose ir jūsų širdyse, ypač jaunųjų kartų tarpe. Linkėjo Leonas XIV.
0: Penktadienį, birželio 12 dieną, švenčiausiosios Jėzaus širdies liturginės iškilmės dieną,
2: popiežius Leonas paskyrė naują Etiopijos sostinės Addis Abebos arkivyskupą vietoj kardinolo Berhanejuso Demerevo Surafielio. Juo tapo pastaruosius pusantrų metų šios metropolijos sui juris vyskupo auxiliaro pareigas ėjęs vyskupas Tesfaja Tedese Gebresilasije. Naujasis Addis Abebos arkivyskupas metropolitas yra komboniečių misionierių švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos vienuolis ir buvęs jos generalinis vyresnysis. Be to, Romoje teologiją ir islamistiką studijavęs arkivyskupas yra buvęs Etiopijos vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas. Naująjį arkivyskupą 2025 metais konsekravo jo pirmtakas Addis Abebe, dabar 77 metų lazaristų kongregacijos vienuolis ir kardinolas Surafielas. Kardinolas vadovavo arkivyskupijai nuo 1999 metų. Jis nuolat kreipė dėmesį į sunkią Etiopijos gyventojų padėtį. 2019 metais kardinolas, dabar arkivyskupas emeritas, buvo paskirtas Etiopijos Susitaikymo ir taikos komisijos, kuriai buvo pavesta spręsti ilgalaikio konflikto su kaimyninė Eritreja pasiekmes koordinatoriumi. Leonas XIV patvirtino naują popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos statutą. Naująjį statutą popiežius patvirtino gegužės 20 dieną kardinolui Pietro Parolinui, Vatikano valstybės sekretoriui suteiktoje audiencijoje. Statutas galios bandomajam 3 metų laikotarpiui. Popiežius galės jį peržiūrėti ir papildyti. Be to, popiežius nurodė paskelbti audiencijos išrašą reskriptum ir statutą oficialiuose Šventojo sosto publikacijose, tam, kad dokumentai nedelsiant įsigaliotų. Komisijos pagrindinis uždavinys – teikti popiežiui patarimus ir su juo tartis siūlant tinkamiausias priemonės skirtas užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo ir kitų su juo susijusių piknaudžiavimo formų, sakoma statuto pirmajame iš 14 straipsnių. Statutas nustato komisijos pobūdį ir aptaria jos kompetencijas, bendradarbiavimo suteikėjimo mokymo dikasterija santyki, vedamasias gairės, piktnaudžiavimo pranešimų sistemą ir paramos nukentėjusiems teikimą, metinę ataskaitą apie apsaugos priemonės bažnyčioje, komisijos sudėtį ir plenarinės asamblėjas, darbo grupės ir vykdomąją tarybą bei patarėjus personalą, ir bendrasias normas. Be įpareigojimo patarti popiežiui, komisijai pavesta bendradarbiauti su dalinių bažnyčių vyskupais, joms padėti sukurti apsaugos gairės pagal bažnyčios kanonų teisę, tačiau gerbent civilinį kodeksą, bei be daugelio kitų dalykų numato, kad nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos tema būtų įtraukta į vyskupų privalomų vizitų adlimina apostolorum susitikimos Romos dikasterijose. Audiencijoje šių metų kovą popiežiškosios komisijos plenarinės asamblėjos dalyviams popiežius Leonas pažymėjo, kad komisijai pavestas prevencijos uždavinys yra ne tik protokolų ir procedūrų visuma, o siekis padėti visai bažnyčiai sukurti prevencijos kultūrą, kuri leistų vaikų ir pažeidžiamų asmenų prevenciją vertinti ne kaip iš išorės primestą pareigą, o kaip natūralią tikėjimo išraišką. Prevencijos uždaviniai patikslinti ir naujajame komisijos statute. Komisijai pavesta patarti tikėjimo mokymo dikasterijai bendro intereso srityse pasiūlant geriausius bažnytinius metodus, kaip apsaugoti vaikus ir pažeidžiamus asmenis, bei padėti nukentėjusiems pasveikti, atsižvelgiant į tai, kad teisingumas ir prevencija vienas kitą papildo.
0: Nusikaltimas prieš žmoniškumą, krikščionybę, Ukrainos dvasinį, istorinį ir kultūrinį paveldą. Taip apibūdina 11 gyvybių nusinešusią Birželio 15-osios nakties ataką, surengtą Rusijos prieš civilius taikinius Kyjeve, įskaitant Pečorų Lauros kompleksą, Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybą. Galima priminti, kad Kyjevo Pečorų Laura yra seniausias Ukrainos ortodoksų vienuolynas, pradėtas statyti 11 amžiaus viduryje. Krikščionybės Ukrainoje ir pačios Ukrainos istorija persipinusi su šio vienuolyno istorija bei jame stovinčia švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčią. Kompleksas priduriama Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos komunikate įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jo teritorijoje įsteigtas draustinis bei stovi muziejai, kuriuose saugomi išskirtinės vertės, istorijos ir kultūros artefaktai. Rusijos ataka apgadino komplekso statinių, sukėlė apie 800 kvadratinių metrų apėmusi gaisrą ant švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčios stogo. Nuo tos pačios nakties atakos be gyvenamųjų namų ir civilinės

demokratinių šalių ryštingumo. Jie ciniškai tęsia teroristinius išpolius prieš Ukrainos miestus, vykdo vis naujus ir naujus genocido aktus prieš Ukrainos tautą. Rašoma komunikate, kuriame raginama didinti sankcijas ir spaudimą Rusijos federacijai, jos politikams, verslininkams, žurnalistams ir religiniams veikėjams, kurie bendradarbiauja nusikaltimų prieš žmoniškumą vykdyme Ukrainoje, meldžiama už žuvusius ir nukentėjusius nuo Rusijos teroro, dėkojama Ukrainos kariams ir pagalbos tarnyboms. Raginame bažnyčias, religinės bendruomenės ir visus geros valios žmonės susivienyti maldoje ir toliau melstis už Rusijos agresijos pabaigą bei teisingos taikos Ukrainoje įtvirtinimą. Dėkojame kiekvienam nebeingam žmogui iš visų šalių, kurie nenuilstamai kartu su ukrainiečiai stovi gėrio pusėje ir yra solidarūs su Ukraino žmonėmis. Pridurima Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų komunikate. Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus pasmerkė nepriimtiną ir šventvagišką Rusijos ataką prieš Kyjevo Pečorų laurą, kaip ir bet kokius panašius išpolius. Rašoma patriarchato pareiškime. Joks argumentas negali pateisinti tokio barbariško išpolio prieš tokią šventą piligrimų vietą, kaip garsioji Kyjevo laura, turinti ilgą istoriją ir tradicijas. Komunikate pridurima, jog patriarchas skambučio Ukrainos ortodoksų primoje Epifanijoje metu perdavė užuojautą aukų artimiesiems per ataką sužeistiems žmonėms.